ہاں کیا صلاحی کرب جن، اے میرے سائیں اے جیو تیری کی اپما کر سکتا ہے، مچھی کی جانے کہ ساگر کیڈا وڈا ہے، پنچھی کی جانے کہ آکاش کیڈا وڈا ہے، ہاں کیا صلاحی کرب جن، وڈی تیری وڈیائی، تم اگم دیال اگم ہے آپ لے ملائی، میں تجھ میں بیلی کون، اے غریب نواز میرا تا آسرا ہی تم ہے، میرے جیون دا سہارا ہی تم ہے، مہربان سائیں میرے ربی داتا، بچپن کھیل کود وچ گزر گیا، جوانی مستانی اپنے آپ دا پتا ہی نہیں رہا، غریب نواز ہن تاں بڑھیپا آ گیا، اے میرے داتا ہن تاں کمبی دا بروٹڑا، ہاں پتا نہیں کس ویلے موت دی چھل آوے تے روڑ کے لے جاوے، اے میرے دھن گرو نانک داتا مینوں درشن دے، درشنا دی داد پیا منگدا ہے کون، پیاری سات سنگت رائے بلار آخو شری واہ رائے بلار، او رائے بلار رائے پوے تلوڈی دا مالک، پہلی میری گرو نانک نو ویکھیا گرو نانک جوگا ہو گیا، اج رو رہے ہے باہر خوہ تے بیٹھا ہے، نوکر نے چوکی بچھائی ہے اتنے بہ کے رائے بلار رو رو کے ارداسے پہ کر، اے میرے داتا مینو درشن دے، اکھاں وچوں اتھرو ڈگ دے، چٹے دودھ ورگے داڑے تے آکھے پیندے، مانو سچے موتی جڑے ہن پیار دے، روندے اکھاں دیاں سپیاں وچوں پیار دے سوچی سچے موتی ڈر رہے، تے ارداس کردا کہ آو آپاں کریے پیاری ساتھ سنگت ارداس، اج رائے بلار بینتی کر رہا ہے، نرنکار دھن گرو نانک ستے پادشاہ بارہ سالاں دا وچھوڑا کیویں سارے آ جا سکتا ہے، آو درشن دے، اکھاں وس رہی ہیں رسنا بینتی کر رہی ہے کی، پہلے سیوک بولے

ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی. جنا اکھا نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھا اپنے نرنکاری ویر دے درشن وس گئے. سچ مچ جنہ نیترا چیز کا پیار سمایا انہوں نیندر کتنے. ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے. دیکھے گردر نیندر کتنے نیندر نہیں آتی. آؤ ذرا پڑھیے

ارے تو وڈا گرو کیوں وڈا ہے؟ یہ بات پیاری ساتھ سنگت میرے تن گرو نانک پاتشاہ دے اندر بہت ہی غریبی نمرتا دنیا کیڑی چیز کا پوجن ہے کسی جات کا کسی پات کا کسی پیخ کا پوجن ہے نہیں نمرتا گرو نانک پاتشاہ نے کسی نے کہا کہ میں رب ہاں میں گرو ہاں گرو نانک پاتشاہ تو اپنے آپ نانک بچارا پہ نانک غریب پیا کہ نانک سگ پہ جتھے بہت ہی نمرتا اوتھے مالک بھی بخش کی جائے گا اس واسطے گرو نانک ہو جائے نیویں تھان سے پانی اپنے آپ آ جائے آپس کو جو جانے نیچا سو گریے حضرت عیسیٰ نے کیا ہے عیسائیوں کو کہ جس جی کسی نے رب نو ملنا ہے تو پہلے مینو ملے میں رب دا دروازہ حضرت عیسیٰ نے میں رب دا دروازہ اپنے آپ نو رب دا گیٹ کے بائبل چ لکھ کے حضرت محمد اپنے آپ نو پیغمبر کہہ کے تے کہندا ہے میری امت میریاں بھیڈاں پر گرو نانک نے کتے نہیں کیا کہ میں گرو تیرا تن گرو نانک پاتشاہ پھر کی کرتا ہے جے کوئی وچھڑے ہے سائیں تو مل جانا ٹوٹا ہوا ملتا ہے انسان تو صاحب جی نو پیار نال کہیں آ بھائی تینو واہگرو نال جوڑ دی واہگرو اج بھی جوڑن واسطے مردانے نو کہیں بردانیا کہو میرا نرنکار ادا بھی پہلا مردانے نے ماڑا جہا منہ بنا کے کہ آؤ گھوڑے تے جان والے گھوڑ سوار میرا تو چت نہیں کردا پر کی کرا بابا مڑ مڑ پیا کہندا ہے او جانے تیرا بھی پلا ادھر گھوڑے نے پجائی جانا نرنکار بھی نے گھوڑے نے ٹھڈا لیا گھوڑا ڈگ پیا ڈگدیا گھوڑے دے پران نکل یہ بھی چوٹ لگی اٹھے بڑا گھابرے یہ کی ہویا چنگا پلا گھوڑا سی ڈگدیا ہی مر گئے ہوں کی کراں پھر اس نے کی کیتا موئے گھوڑے تو کاشتی لا کے سر پہ رکھ یہ نام سی کروڑیا شریف کروڑا پتی مایا دے کول بڑی سی پر شوم بڑا شوم دی اوستھا کسی نے بیان کیتی ہے کرپن پوچھے شوم سے تم کیوں بھیا حیران شوم نو کسی نے پوچھا بھی حیران کیوں ہے اج جاں کچھ تیرا تن گیا جاں کچھ کیا دان شوم کہن لگا نہیں نہ کچھ میرا تن گیا نہ میں کیا دان پر ایک دان کریں دے انہوں ویک کے نکل گئے میرے پران گردوارے واسطے ادرائی پہ ہوتی سی میں چلا گیا کوئی $500 پہ آ دے کوئی ہزار چوب کہنے لگا میں ویک ویک ہی حیران آپ نہ دے چلو بھر پانی تہ مندے جے گنگا ایسے بھی انسان تہن دنیا چل آپ چنگیائی پلے نہیں بندے چنگے کام کرنے والے تو لگتا چی نہیں کرنے کروڑی والی شوم کاٹھی سر تے چک لی تے واپس مڑ گئے مردانے نے دوروں ویکھیا مردانہ اٹھ کے کھڑا حضور کہن لگے مردانے کی گل ہے کالا پی گئے پاتشاہ ویکھو جی نے مینو ٹھڈا ماریا سی تے تہانوں پرائی اکیا سی آ رہے ہیں پتا نہیں گھوڑا کدھر گیا کاٹھی سر تے چکی آؤں ادھر کہن لگے مردانے آؤں دے مردانے نے کیا مہاراج اگے میں تہاڈا حکم منی تے ہن تسی میری بینتی منو مردانے کہو کی کہنا ہے مردانے نے کیا مہاراج اے ہے کلا تے آپا سکھ نال ہاں تین جی تسی تے بھائی بالا دیا کدے باہواں پڑ لو نا
तो मैं रवाब दिया दो ठोकरां ने सिर च मार के बदला ही ला लू आखो श्री भाई। पर हजूर कह लगे ना मरदाने रवाब मारने वास्ते रवाब दे भी शब्द का तीर बन मरदाने मार कोई तीर अड़ी आला आ गया पंछी केरे मरदाने ने क्या मारा जे ए गल है तो आप कृपा करो की पता मेरा तीर खता कर जा आप बख्श सच मरदाने फिर रवाब च मरदाने ने रवाब चुकी रवाब दिया तारा ते मरदाने दिया कोमल कोमल उंगलां चलिया कोई इलाही नाम चलिए ते इधरों मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी का मिठा गला फुलिया करोड़िया नेड़े आ चुका सी साहबा ने मुखातब होके तकिया ते फिर प्यार नाल इस अद्भुत की है।